0: Rádio Zlatar.
1: To sa ne Rádio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Rádio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Rádio Zlatar.